Dofunom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo die mo. E Deeper Life Bible Church ne dis ansem pay bro. Bebi a obi anu e pese o si utrasi na e bom pae se na e be ya e beti Nyankopon asem a osisi amae ne. Ready Kronkron e chira obi bro se nenso di aba wo nan ase. E bom pae se bra wo nsem obei. Ready my entiasie. Twenye be wo hu bebre o Yesu die mo na e bom pae. Amen. Adofo nom ye ni mo hye adesue bi ase living in the light of eternity. So bra wo se wiase mo yi e pa o che o mema wo nkuntebu wo hyehye nyina ensi wiase ha nko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu ba bi a opese okotena afebo iwie e no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo hu ase bi se wo ye funu mu na boni kan yen it is a uji u boni no mfum so otum na kọ calvary na o kan kire o yakopon se urade hu me mo bọ me ye di bon ye ni babu maye ti ase so bi nya adum a che ni a na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mitua mituo na boni su sheho eno wanka honwe ni mom ni awo no ye ni aye ye no intimi faye nko ni mom di onyankupon aye ni kavari no ene di embe ko heaven iti ya hubrasie hu hiya pa nkrofu mpesu omu ko heaven ti yesa she se nkrofu bi honsua omu ye nyachomfu pa ni bonye fu omu titi ya sorry demo na bible si se sofu huwe nyemye huu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ni se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omu weni da so omu ya ho tofo omu weni da so awo musiesi omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso ye ntiwiase enhu yen evi se enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebe ye no nya na adi na yinim sese oyi ne ho adi a ye be se ono evi se ebe hu ne se de ote ose obiara a owo ne ho ani da soe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heaven akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho fi bonsam ho ote ne ho fi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bise weni da so se kakra bi na Yesu aba oba be fami akọ adofo no heaven. What a place, the eternal dwelling place of God. Heaven, yea, or maybe ni. Bebi a onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo e wiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ni edi akokota kaso judge ni webuwe tiame. Debi. Enhyeso bie ni heaven isum eni ho ena wo wo so eni heaven praise them.